0: 开么那户？
1: 你么对呀？
2: 光着的。
0: Alkumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušluk, e onda knaput.